0: sedět jeden 50-50 pasto. Naprijed. Zatím faj zborča, 58-57, 62. I startni broj 55, zatim 64, 56, 51, stop. Seniore, juniore, stop. 25, 26, 27, trojka, dvojka, desetka, 11, 35, stop. I 96, pa 4 na cilju, stop. Njihovo vrijeme 2, 23, 24, 34, stop. I u sprintu, sad ćemo da vidimo Mikoš je, Mikoš pa žol, pa dvojka, pa 10, pa 11, i na kraju startni broj 26, stop. Startni broj 94 ima vrijeme 3:25:01, stop.
1: Vremena grupe.
0: Naprijed je 19:13:95:98:78:75:90:27:81:87:60. Mika i Zavale 63:33:59:24. Na kraju grupe, stop. Njihovo vrijeme 3:29:44, stop. Stop. Ima snimac i 24 stop. 8 i 54. 30. Prvi je 21, 11, 1 i 12, stop. Njihovo vrijeme 20:55, stop. 93 i 75. 30 i 53 koji ima manje, stop.
2: Stop. Aldi Pavrić, dobi pozdrav.
0: Startni broj 17, stop. Stop. 2, 3, 4, 13, 17, 99, 11. 13, 17, 99, 11. Evo, sprinta ponovo da vidimo ko će sada biti. Brković, 13, 11 i 99. Evo cilja, cilju. Prvi Brković 13, 88, 11, 99, 11 i 93. Koji je ovo zadnji broj? Stop.
3: Stare radijatore. Stare odpadno.